Fejaftovce on tavai sinok kihanavesta magoma nehjoon hektovce kauhtuna mahoma atsimona ego nekamona egoanma egimigosia egoma waskamtek kakke kamiunagon.

Fejasovci, un tavai sīnoki, kihana vēsta magoma, nehjavajon, nehjavajon, nehjavajon, ek tavsi, kautina mahoma, atsimona ega nekamona, ekvanma, ekimigosia, ekoma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon, nehjavajon,